0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.

Ovo je Walk of Life, Dire Straits u 17 sati 13 minuta na Super FM-u, a mi naravno nastavljamo dalje sa super muzikom i čućemo jednu obradu pesme. Ne znam da li znate da uopšte pesma koju ćemo slušati u narednim minutima, a to je Milo i AO Technology, zapravo akustična verzija, ali original je nastao u julu 2007. godine. Onda godinu dana kasnije nastala upravo obrada koju ćemo upravo sada i da čujemo. Dobro poznati ritam i malo opušteniji ton, a original 50 Cent, Justin Timberlake i Timbaland. She's fine as hell, she's about to do doing a thing right on the floor, and money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: muzika za super ljude. Radio Super FM.
1: 2. jun, 1 sat i 5 minuta. Super FM 107,9 MHz. Naziv i sedište izdavača: Privredno društvo Beta Radio DOO Beograd, Novi Beograd, Dragiše Brašova na 1. Adresa elektronske pošte: super.desk@superfm.rs. Adresa internet stranice: www.superfm.rs. Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić. Nadležno regulatorno telo: Regulatorno telo za elektronske medije. Registarski broj medija: RA 000296.
0: Ovo je Super FM.
2: Sve je super.